တူကဆက်စပ်စေကောင်းထိုင်နေလိုက်တဲ့အတီယုန်ဒီခီထူရင်းတဲ့တောက်ဒီကိုပူနေလိုက်တဲ့အတီကွန်ဒီဆေးအတီခတာစာအောက်တိုဘာ2015ကစားတူဆမ်မလက်ကနေဒီခီထေတာအဲစီကွန်ဒီဒါဝင်ဝင်တဲ့ဆမ်လာလေးခီထူရင်းနေစီဆမ်မစန်တဲ့ဘီလီယံခစားကြီးတဲ့တစီကလစန်တာခွန်ဒီကကုတ်Kogin liya kuzhan itan shuya time and mind suyuzi tuyla time and mind san te chun samarik kengko zanjwa te kare zhwa tuyla utina katun ki la talin la son jesan ko tajra la etun kundi si kundi ti maura yijin da kwa samadhan te kutin uli ndeje ati itzan uli lan ya yuja si kalon jesan ji denami ji kwa kete ta chun samarik kengji yal na besan ji municipal election te tiya mon contact wa ji kete ta kwa te te ta mer ga sa ke te ji ta wi ke sa ti council sa te shu sa ga ke te ji ta ge ti e ti mo en sa te ko ta ti ti la ga ji ni da sa sa ji me ti ga la ka ti sa ma da te ku ta ku ni de ji a ti ma ta cha sa ma ke ji ka tsa ku li no di sa an di ga ge ti e jo ken de jo sa ma le ke ji တယ်မီးဆမတ်စင်ကတောင်းဒီကတော့ခွန်ဒီကောင်းလာမစ်ကွန်ဒီဆောင်းတဲ့ဂရမ်ကလင်တန်ရဲ့ဒီဒီခကြီးရီပစီဂျင်တော့တတူခွတောင်းလင်းဒေဂျီရဲ့ဆက်ကချွန်ဆောင်းရီခဲရှိကိုချာတီယောလီဆောင်းဒီရီရီဟိုတန်လိုက်တဲ့စီဂျီတဲကလည်းကတခရီအဲ့ဘစထရက်ချာစီကွန်ဒီဆာဆမ်ဆမ်ကီကီရီလေဂီတူဇာတစီဆိုင်တေရှိနေတီဝါဆာခွတောင်းလင်းဒေဂျီဆမ်ဘာတီဟောလီဆောင်းဒီခွတီဂီတီတီတစီကန်ဒီတာတဆိုင်ရီဒီကိုတဲခိုင်းချေကရဲကန်တခလိတီဖန်စလခရီစန်တီဘီလီယံဒေါ်လာစဆိုင်ကတဲကုတ်လင်ဒေဂျီချောလီဆုံးကြီးနေတဲ့တီကုတ်စာစီလေးရဲ့ကုတ်လင်ဒေဂျီဆမတ်စကေရတ်တူဇန်ဂျီဟိုတီဘူးအဲ့တီခရီချေရတ်တခလိအကနာမစ်ကဲဆက်ယူရီကောဒေါ်ကတီဂျီတစီကန်ဒီရဲ့ဆာဂျင်ဒါဆာသောကူကူလီဝီနန်ဒီအန်တီယိုလီဆုံးကြီးနေတဲ့တီအကြောင်းဆောင်ရဲ့ခဲလိုက်တဲ့တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရောက်ခုရှင်တော်ကတန်ဒီကလည်းသူစံပစံတဲ့တန်ဒီကိုကြည့်တဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းတခါကြီးချင်းကောမတ်စ်အကြောင်းဆောင်ရဲ့ခဲလဟန်ဒရီ